Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Grenlande ASV kontrolē ir vienīgais veids, kā risināt ilgtermiņa drošības riskus. Tā par šo Dānijai piedrošo salu svētdien izteicās augsta ranga ASV amatpersona. Mēs joprojām uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā apmierināt NATO aizsardzības vajadzības saistībā ar Grenlandi. Viņš sacīja žurnālistiem pirms NATO samita, kas notiks rīt un parīt Turcijā. Tomēr tiekot izskatītas arī citas iespējas. Amatpersona norādīja uz intensīvo jūras spēku darbību reģionā ap Grenlandi un teica, ka ASV prezidents Donalds Trumps meklē risinājumu, kas būtu spēkā arī pēc viņa prezidentūras beigām. Janvārī Trumps atkāpās no iepriekš vairāk kārt paustajiem draudiem iegūt Grenlandi, neizslēdzot militāra spēka pielietošanu, kad Dānija un citi NATO sabiedrotie bija izrādījuši stingru pretestību. Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojāgājušo skaits nu jau ir pieaudzis līdz 3342 cilvēkiem. Kā paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez, ievainoti ir aptuveni 16740 cilvēku, un vēl tūkstošiem cilvēku joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Vairāk nekā 17000 cilvēku ir palikuši bez pajumtes. Līksnes pagastā divu transporta līdzekļu sadursmē šodien cietušas divas personas. Ceļu satiksmes negadījums noticis Augšdaugavas novadā Līksnes pagastā Vaikuļānos uz Daugavpils šosejas. Ceļu satiksmes negadījumā cietušas divas personas. Satiksme negadījuma vietā sākumā bija ierobežota, tagad ir atjaunota. No šodienas līdz 17. jūlijam Daugavpilī slēgs satiksmi Viestura ielā. Viestura ielā notiks asfalta saguma atjaunošana, būs slēgts Viestura ielas posms no 18. novembra ielas līdz Imantas ielai. To varēs apbraukt virzoties uz centru pa 18. novembra ielu, Daugavas ielu un Imantas ielu. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstam atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Акции Сабедриба. Латвийс кредитнемей палидзības программа. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
3: Алиса плюс.

0: fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens, Coca-Cola vai Sprite, 3 veidi, 850 ml, 79 centi. Maxima.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēja ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Daugavpils lokomotīva pret Opoles komandu Kolejaš 12. jūlijā. 2016. lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas nacionālajā speedway līgā. Viesos lokomotīva zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 2016. lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 10:00.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordiona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mareka Auziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtei orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordionistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Jūlijas izpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
5: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festivāla Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

Radio Alice Plus programmā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šodien Ankarā sāk darbu NATO samits. Latvijas delegāciju NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc vakardienas tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu viņš norādīja, ka samitā ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota jautājumos, kas skar atbalstu Ukrainai, NATO 5. Pantu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar NATO spēju attīstību. Lai piedalītos NATO samitā, šodien Ankarā ieradās ASV prezidents Donalds Trumps. Sieviete, kura tika turēta aizdomās par Monako notikušo sprādzienu, Ukrainā nošauta. Sprādzienā tika ievainots Ukrainā dzimušais multimiljonārs Vadims Jermolājevs un vēl divi cilvēki. 39 gadus veco Ukrainas pilsoni Anastasiju Berzovsku Interpols bija izsludinājis starptautiskajā meklēšanā. Aizdomās par viņas slepkavību aizturēts Ukrainas militārā izlūkdienesta virsnieks un vēl viena persona. Ukrainas drošības dienests ziņo, ka aizturētais virsnieks atzinies, ka ar bijušā tiesība aizsardzības iestādes darbinieka palīdzību nogalinājis Berzovsku. Viņš apgalvoja, ka rīkojies pēc paša iniciatīvas un nav informējis par to savus priekšniekus. Latvijas valdība šodien atbalstīja nepilnu 6 miljonu eiro papildu piešķiršanu Ukrainas bēgļu atbalstam. Summa paredzēta pašvaldību izdevumu sekšanai, kas tām rodas nodrošinot atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem par laika periodu no 2025. Gada decembra līdz šā gada novembrim. Līdz ar to kopējais atbalsta finansējums Ukrainas kara bēgļiem būs 14 miljoni 319 300 eiro. Valdība atbalstīja noteikumu, transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa atvieglojumu attiecināt arī uz daudz bērnu ģimenēm, kurās pilngadīgs bērns pilda valsts aizsardzības dienestu. Grozījumu mērķis ir nodrošināt atbilstību pērn oktobrī pieņemtajam transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumam, kā arī salāgot noteikumus ar bērnu tiesību aizsardzības likumā lietoto daudz bērnu ģimenes definīciju. Valdība šodien atbalstīja Latvijas un Lietuvas valdību līguma slēgšanu par pārrobežu sadarbību cīņā pret noziedzību. Par pamatu ņemts 2006. Gada līgums, pilnveidojot to atbilstoši mūsdienu prasībām. Līguma projekts paredz datu apmaiņu, ieskaitot personas datus un īpašu personas datu kategoriju, pieredzes un analītiskas informācijas apmaiņu, dalību kopīgās izmeklēšanas grupās un operācijās palīdzību papildu cilvēku resursu vai materiālo resursu piesaistē, likumprojekts vēl jāpieņem Saeimai. Augšdaugavas novadā pagrabu telpas sešās pašvaldību ēkās pielāgos patvertnēm. Pašvaldība īsteno attiecīgu projektu iedzīvotāju drošības stiprināšanai ar mērķi izveidot sešus novadā esošus objektus, kas atbilstu trešās kategorijas patvertņu prasībām. Projekts tiek īstenots divās vietās Ilūkstē, kā arī Silenē, Vecstropos, Špoģos un Salienā. Ir izsludināts iepirkums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoru uzraudzību un būvdarbiem visiem objektiem. Pieteikumus iepirkumā pašvaldība gaida līdz 29. jūlijam. Daugavpilī šovasar uzstādīti divi jauni dzeramā ūdenskrāni, viens Lielā Stropa ezera pludmalē Stropa Vilnis un otrs Cietokšņa dārzā. Šonedēļ tiks nomainīts brīvkrāns Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē, pašlaik pilsētā ir 7 brīvkrāni. Tuvākajā laikā paredzēts uzstādīt vēl vienu Judovkā, Ostrovska ielā pie Maļutku vecticībnieku lūkšanu nama, tur jau veikti nepieciešamie inženieru komunikāciju darbi. Plānots arī vēl viens brīvkrāns laivu piestātnē Lielā Stropa ezera krastā. Jaunie krāni ir zaļā krāsā un veidoti 19. Gadsimta vintāžas stilā Viktorija modeļa dizainā. Sestdien 11. Jūlijā Daugavpils cietoksnī norisināsies 9. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Šajā dienā no pulkstens 6. Rītā līdz pusnaktī būs satiksmes ierobežojumi vairākās ielās cietoksnī un tā apkārtnē. Satiksmē būs slēgta Nikolaja iela, Mihaila iela posmā no pirmās oficieru ielas līdz apļveida krustojumam ar Daugavas un Vaļņu ielu, kā arī posmā no Mihaila vārtiem līdz Aleksandra ielai. Konstantina iela posmā gar Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centru inženieru arsenāls arī būs slēgta satiksmei. Autobusa pieturvieta Rotko muzejas pasākuma laikā tiks pārcelta pie Konstantina ielas un Imperatora ielas krustojuma. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbild Alice Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festivāla Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полидзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv. 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šodien Ankarā sāk darbu NATO samits. Latvijas delegāciju NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc vakardienas tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu viņš norādīja, ka samitā ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota jautājumos, kas skar atbalstu Ukrainai, NATO 5. Pantu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar NATO spēju attīstību. Lai piedalītos NATO samitā, šodien Ankarā ieradās ASV prezidents Donalds Trumps. Sieviete, kura tika turēta aizdomās par Monako notikušo sprādzienu, Ukrainā nošauta. Sprādzienā tika ievainots Ukrainā dzimušais multimiljonārs Vadims Jermolājevs un vēl divi cilvēki. 39 gadus veco Ukrainas pilsoni Anastasiju Berezovsku Interpols bija izsludinājis starptautiskajā meklēšanā. Aizdomās par viņas slepkavību aizturēts Ukrainas militārā izlūkdienesta virsnieks un vēl viena persona. Ukrainas drošības dienests ziņo, ka aizturētais virsnieks atzinies, ka ar bijušā tiesība aizsardzības iestādes darbinieka palīdzību nogalinājis Berezovsku. Viņš apgalvoja, ka rīkojies pēc paša iniciatīvas un nav informējis par to savus priekšniekus. Latvijas valdība šodien atbalstīja nepilnu 6 miljonu eiro papildu piešķiršanu Ukrainas bēgļu atbalstam. Summa paredzēta pašvaldību izdevumu sekšanai, kas tām rodas nodrošinot atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem par laika periodu no 2025. Gada decembra līdz šā gada novembrim. Līdz ar to kopējais atbalsta finansējums Ukrainas kara bēgļiem būs 14,319,300 eiro. Valdība atbalstīja noteikumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa atvieglojumu attiecināt arī uz daudz bērnu ģimenēm, kurās pilngadīgs bērns pilda valsts aizsardzības dienestu. Grozījumu mērķis ir nodrošināt atbilstību pērn oktobrī pieņemtajam transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumam, kā arī salāgot noteikumus ar bērnu tiesību aizsardzības likumā lietoto daudz bērnu ģimenes definīciju. Valdība šodien atbalstīja Latvijas un Lietuvas valdību līguma slēgšanu par pārrobežu sadarbību cīņā pret noziedzību. Par pamatu ņemts 2006. Gada līgums, pilnveidojot to atbilstoši mūsdienu prasībām. Līguma projekts paredz datu apmaiņu, ieskaitot personas datus un īpašu personas datu kategoriju, pieredzes un analītiskas informācijas apmaiņu, dalību kopīgās izmeklēšanas grupās un operācijās palīdzību, papildu cilvēku resursu vai materiālo resursu piesaistē, likumprojekts vēl jāpieņem Saeimai. Augšdaugavas novadā pagrab telpas sešās pašvaldību ēkās pielāgos patvertnēm. Pašvaldība īsteno attiecīgu projektu iedzīvotāju drošības stiprināšanai ar mērķi izveidot sešus novadā esošus objektus, kas atbilstu trešās kategorijas patvertņu prasībām. Projekts tiek īstenots divās vietās Ilūkstē, kā arī Silenē, Vecstropos, Špoģos un Salienā. Ir izsludināts iepirkums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoru uzraudzību un būvdarbiem visiem objektiem. Pieteikumus iepirkumā pašvaldība gaida līdz 29. jūlijam. Daugavpilī šovasar uzstādīti divi jauni dzeramā ūdens krāni, viens lielā Stropa ezera pludmalē Stropu Vilnis un otrs Cietokšņa dārzā. Šonedēļ tiks nomainīts brīvkrāns lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē, pašlaik pilsētā ir 7 brīvkrāni. Tuvākajā laikā paredzēts uzstādīt vēl vienu Judovkā, Ostrovska ielā pie Maļutku vecticībnieku lūkšanu nama, tur jau veikti nepieciešamie inženieru komunikāciju darbi. Plānots arī vēl viens brīvkrāns laivu piestātnē lielā Stropa ezera krastā. Jaunie krāni ir zaļā krāsā un veidoti 19. Gadsimta vintāžas stilā Viktorija modeļa dizainā. Sestdien 11. Jūlijā Daugavpils cietoksnī norisināsies 9. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Šajā dienā no pulkstens 6. Rītā līdz pusnaktī būs satiksmes ierobežojumi vairākās ielās cietoksnī un tā apkārtnē. Satiksmē būs slēgta Nikolaja iela, Mihaila iela posmā no pirmās oficieru ielas līdz apļveida krustojumam ar Daugavas un Vaļņu ielu, kā arī posmā no Mihaila vārtiem līdz Aleksandra ielai. Konstantina iela posmā gar Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centru inženieru arsenāls arī būs slēgta satiksmei. Autobusa pieturvieta Rotko muzejas pasākuma laikā tiks pārcelta pie Konstantīna ielas un Imperatora ielas krustojuma. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbild Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šodien Ankarā sāk darbu NATO samits. Latvijas delegāciju NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc vakardienas tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu viņš norādīja, ka samitā ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota jautājumos, kas skar atbalstu Ukrainai, NATO 5. Pantu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar NATO spēju attīstību. Lai piedalītos NATO samitā, šodien Ankarā ieradās ASV prezidents Donalds Trumps. Sieviete, kura tika turēta aizdomās par Monako notikušo sprādzienu, Ukrainā nošauta. Sprādzienā tika ievainots Ukrainā dzimušais multimiljonārs Vadims Jermolājevs un vēl divi cilvēki. 39 gadus veco Ukrainas pilsoni Anastasiju Berezovsku Interpols bija izsludinājis starptautiskajā meklēšanā. Aizdomās par viņas slepkavību aizturēts Ukrainas militārā izlūkdienesta virsnieks un vēl viena persona. Ukrainas drošības dienests ziņo, ka aizturētais virsnieks atzinies, ka ar bijušā tiesība aizsardzības iestādes darbinieka palīdzību nogalinājis Berezovsku. Viņš apgalvoja, ka rīkojies pēc paša iniciatīvas un nav informējis par to savus priekšniekus. Latvijas valdība šodien atbalstīja nepilnu 6 miljonu eiro papildu piešķiršanu Ukrainas bēgļu atbalstam. Summa paredzēta pašvaldību izdevumu sekšanai, kas tām rodas nodrošinot atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem par laika periodu no 2025. Gada decembra līdz šā gada novembrim. Līdz ar to kopējais atbalsta finansējums Ukrainas kara bēgļiem būs 14 miljoni 319 300 eiro. Valdība atbalstīja noteikumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa atvieglojumu attiecināt arī uz daudz bērnu ģimenēm, kurās pilngadīgs bērns pilda valsts aizsardzības dienestu. Grozījumu mērķis ir nodrošināt atbilstību pērn oktobrī pieņemtajam transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumam, kā arī salāgot noteikumus ar bērnu tiesību aizsardzības likumā lietoto daudz bērnu ģimenes definīciju. Valdība šodien atbalstīja Latvijas un Lietuvas valdību līguma slēgšanu par pārrobežu sadarbību cīņā pret noziedzību. Par pamatu ņemts 2006. Gada līgums, pilnveidojot to atbilstoši mūsdienu prasībām. Līguma projekts paredz datu apmaiņu, ieskaitot personas datus un īpašu personas datu kategoriju, pieredzes un analītiskas informācijas apmaiņu, dalību kopīgās izmeklēšanas grupās un operācijās palīdzību, papildu cilvēku resursu vai materiālo resursu piesaistē, likuma projekts vēl jāpieņem Saeimai. Augšdaugavas novadā pagrabu telpas sešās pašvaldību ēkās pielāgos patvertnēm. Pašvaldība īsteno attiecīgu projektu iedzīvotāju drošības stiprināšanai ar mērķi izveidot sešus novadā esošus objektus, kas atbilstu trešās kategorijas patvertņu prasībām. Projekts tiek īstenots divās vietās Ilūkstē, kā arī Silenē, Vecstropos, Špoģos un Salienā. Ir izsludināts iepirkums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoru uzraudzību un būvdarbiem visiem objektiem. Pieteikumus iepirkumā pašvaldība gaida līdz 29. jūlijam. Daugavpilī šovasar uzstādīti divi jauni dzeramā ūdens krāni, viens lielā Stropa ezera pludmalē Stropu Vilnis un otrs Cietokšņa dārzā. Šonedēļ tiks nomainīts brīvkrāns lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē. Pašlaik pilsētā ir 7 brīvkrāni. Tuvākajā laikā paredzēts uzstādīt vēl vienu Judovkā, Ostrovska ielā pie Maļutku vecticībnieku lūkšanu nama. Tur jau veikti nepieciešamie inženieru komunikāciju darbi. Plānots arī vēl viens brīvkrāns laivu piestātnē lielā Stropa ezera krastā. Jaunie krāni ir zaļā krāsā un veidoti 19. Gadsimta vintāžas stilā Viktorija modeļa dizainā. Sestdien 11. Jūlijā Daugavpils cietoksnī norisināsies 9. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Šajā dienā no pulkstens 6. Rītā līdz pusnaktī būs satiksmes ierobežojumi vairākās ielās cietoksnī un tā apkārtnē. Satiksmē būs slēgta Nikolaja iela, Mihaila iela posmā no pirmās oficieru ielas līdz apļveida krustojumam ar Daugavas un Vaļņu ielu, kā arī posmā no Mihaila vārtiem līdz Aleksandra ielai. Konstantina iela posmā gar Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centru inženieru arsenāls arī būs slēgta satiksmei. Autobusa pieturvieta Rotko muzejas pasākuma laikā tiks pārcelta pie Konstantīna ielas un Imperatora ielas krustojuma. Studijā bija Juris Saukāns, pārziņu bez robežām satura atbild Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Šodien Ankarā sāk darbu NATO samits. Latvijas delegāciju NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc vakardienas tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu viņš norādīja, ka samitā ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota jautājumos, kas skar atbalstu Ukrainai, NATO 5. Pantu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar NATO spēju attīstību. Lai piedalītos NATO samitā, šodien Ankarā ieradās ASV prezidents Donalds Trumps. Latvijas valdība šodien atbalstīja nepilnu 6 miljonu eiro papildu piešķiršanu Ukrainas bēgļu atbalstam. Summa paredzēta pašvaldību izdevumu sekšanai, kas tām rodas nodrošinot atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem par laika periodu no 2025. Gada decembra līdz šā gada novembrim. Līdz ar to kopējais atbalsta finansējums Ukrainas kara bēgļiem būs 14 miljoni 319 300 eiro. Valdība atbalstīja noteikumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa atvieglojumu attiecināt arī uz daudz bērnu ģimenēm, kurās pilngadīgs bērns pilda valsts aizsardzības dienestu. Grozījumu mērķis ir nodrošināt atbilstību pērn oktobrī pieņemtajam transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumam, kā arī salāgot noteikumus ar bērnu tiesību aizsardzības likumā lietoto daudz bērnu ģimenes definīciju. Valdība šodien atbalstīja Latvijas un Lietuvas valdību līguma slēgšanu par pārrobežu sadarbību cīņā pret noziedzību. Par pamatu ņemts 2006. Gada līgums, pilnveidojot to atbilstoši mūsdienu prasībām. Līguma projekts paredz datu apmaiņu, ieskaitot personas datus un īpašu personas datu kategoriju, pieredzes un analītiskas informācijas apmaiņu, dalību kopīgās izmeklēšanas grupās un operācijās palīdzību papildu cilvēku resursu vai materiālo resursu piesaistē, likuma projekts vēl jāpieņem Saeimai. Augšdaugavas novadā pagrabu telpas sešās pašvaldību ēkās pielāgos patvertnēm. Pašvaldība īsteno attiecīgu projektu iedzīvotāju drošības stiprināšanai ar mērķi izveidot sešus novadā esošus objektus, kas atbilstu trešās kategorijas patvertņu prasībām. Projekts tiek īstenots divās vietās Ilūkstē, kā arī Silenē, Vecstropos, Špoģos un Salienā. Ir izsludināts iepirkums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoru uzraudzību un būvdarbiem visiem objektiem. Pieteikumus iepirkumā pašvaldība gaida līdz 29. jūlijam. Daugavpilī šovasar uzstādīti divi jauni dzeramā ūdens krāni, viens Lielā Stropa ezera pludmalē Stropa Vilnis un otrs Cietokšņa dārzā. Šonedēļ tiks nomainīts brīvkrāns Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē. Pašlaik pilsētā ir 7 brīvkrāni. Tuvākajā laikā paredzēts uzstādīt vēl vienu Judovkā, Ostrovska ielā pie Maļutku vecticībnieku lūkšanu nama. Tur jau veikti nepieciešamie inženieru komunikāciju darbi. Plānots arī vēl viens brīvkrāns laivu piestātnē Lielā Stropa ezera krastā. Jaunie krāni ir zaļā krāsā un veidoti 19. Gadsimta vintāžas stilā Viktorija modeļa dizainā. Sestdien 11. jūlijā Daugavpils cietoksnī norisināsies 9. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Šajā dienā no pulkstens 6. Rītā līdz pusnaktī būs satiksmes ierobežojumi vairākās ielās cietoksnī un tā apkārtnē. Satiksmē būs slēgta Nikolaja iela, Mihaila iela posmā no pirmās oficieru ielas līdz apļveida krustojumam ar Daugavas un Vaļņu ielu, kā arī posmā no Mihaila vārtiem līdz Aleksandra ielai. Konstantina iela posmā gar Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centru inženieru arsenāls arī būs slēgta satiksmei. Autobusa pieturvieta Rotko muzejas pasākuma laikā tiks pārcelta pie Konstantina ielas un Imperatora ielas krustojuma. Studijā bija Juris Saukāns.